0: 海難
1: シナリオを開く扉
0: 視界を満たした光しぶきで洗顔海岸台風の目
1: 死ぬ気で研磨ライフはない風の
0: 耐え難い通路で
1: 耐え難い空
0: を闇からいずる個性
1: ありがたい無数のね体は正式を寝る現実を
0: ただ一生
1: ただ一生
0: ただ一生
1: ただ一生
0: ただ一生
1: 一生体は正式を寝る無限の心を
0: ただ一生
1: ただ一生
0: ただ一生
1: ただ一生
0: ただ一生